0: Atapa maksad palaikan sikan kuahayu cakraningrat.
1: Laras.
0: Ngadak-ngadak ayah nunga gebur hurung di awang-awang. Cahaya gilang gumilang lungsur tiluhur.

0: ngadak-ngadak sato sato anu aya di alas pinggandeng ansala alas wanawasa ngeureunkeun kagiatanana ajrih aya cahaya anu lungsur ti awang-awang. Samba Purwaganda. Kaula nampi pangulem. Yen kaula kudu ngansik marengan anjeun dina sajroning hirup. Boh dangiangna, boh elmuna jeung sajabana. Bungan kaula diundang ku anjeun. Kaula mah mung ukur dek ngaharewosan we. Eta mah digugu nuhun teu digugu kumaha anjeun. Kaula dek marengan anjeun dek asup ngabaju miraga sukma. Sabab kula mun tea mah ku anjeun susuguhna cukup. Hartina teh sasajena kumplit. Kaula moarek ngejat tina diri anjeun. Asa anjeun istiqomah jejegan seug teu unggut kalinuan teu gedag ganginan. Ayeuna mah tapa teh ngan ukur ngundang kaula da tapa nu sabenerna mah init bari cicing lumampah ulah ngalengka. Jadi lamun init-initan teh hate mah cicing. Sanajan eta suku ngalengka hate mah cicing. Cicing dina pamadegan anu utama ka pribadian. Hiji patokan anu utama dina harti ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan teh. Heuh. Kaula dek asup marengan anjeun sakumaha anu dipikahayang ku anjeun jing dicita-cita ku anjeun. Kaula asa diwadahan ku anjeun anu bersih.
1: Mudah-mudahan aya cahaya nepi ka kitu. Geubur kitu tuh. Geubur cahaya. Dee terjekina budak teh geuning. Watak kurat mah saya kitu mah teng maruteng anak beras ku kunjungan. Bapana teh luhur wibawa luhur komara. Jauh yang gua bawa ke mana penayangan mah. Tidak goreng tuh.
0: Kaula dek asup ngabaju miraga suka tadi.

Banyu Astra jingga dawala nu jadi kepung wakul buaya malam. Kacarios Raden Gatot Kaca. Lungsur tiawang awang ngajug-jug ye tempat alati berasal. Nampi pansen ti Arjuna wiresa derek nanyata Raden Abimanyu. Bilih kumaha onam aya di alas ti brasarap jadi pamilon ti Amarta. Lalu mampang ngepek soder merak ngibing sosoderan. Abimanyu hati akan ngepek.

0: Iya, Kang Unyil, Kang Iwan.
1: Mama,
0: Mama bungsu tak indah man janten sinden ucu.
1: Oh, janten
0: salaki mah di bumi ngahenen, wae nunggu-nunggu panggilan nyinen. Sumuhun pakaian mani kalalotor merentas gak baji dor Kang Unyil.
1: Aduh, nah.
0: Mohon, tapi najan bari kitu atuh Mama bungsu teh. Dasar ari